jag dutta pati ya dek ett vaham brahmande trisha guru ett vahe guru vayanti karyanti jag dutta pati ya dek ett vaham brahmande trisha guru ett vahe guru vayanti karyanti jag dutta pati ya dek ett vaham brahmande trisha guru ett vahe guru vayanti karyanti jag dutta pati ya dek ett vaham brahmande trisha guru